0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: Це лиши Турчи чишен банко дентай.
0: Инджан Кара радио садае Türkiye.
11: Да, да Türkiye ғаг радио да.
12: Хосуме Türkiye и дайна радио Каяна.
13: Петершия радио Садбури Türkiye схма.
14: Овода Türkiye үни радиосы.
15: Аич радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овоза.
18: Гитлеер Türkiye'nin теги радиосы.
9: Е садай Türkiye.
19: Аңлаватқаныңа Türkiye Авазы Радиосы.
4: Эдо и фонетис Türkiye.
2: Овди Радио Глас Türkiye. Гидарре ди Амурия Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
2: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.